0: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Det digg. Loff og smør, det ikke sunt, men det digg.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjerska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjerska.
2: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888. Sendingen presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunn nok så vill. Å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Vaffen på Tiller finner du alt til katten og vaffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og vaffen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Trønderradio, verdens beste Trønderradio.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Klokka er fem.
1: Programmet presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelig.
7: Utgarin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: P6.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på kiro1.no.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. August så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: i 8.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Loth, Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: BNI.
1: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyninger blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du I oppavisa, på opp.no og på radioen.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka

0: supersterk.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal. Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Jeg har så lyst til å ta
2: inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, reserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og reserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Bli med på Nea Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
2: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: E11.
1: USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Schjelderup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Programmet presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
0: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding, Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refseth, Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
7: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
8: Utgar Innsæter, ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på høysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli, raserfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og raserfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass,

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du at dere brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.

0: begynner vi med en bondscape.
1: Klokka 12.
2: Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten I Oslo I natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde I forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet I Stavanger, der en person ble slått I ansiktet, og på et utested I Alta og I Harstad har personer fått ølglass I hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen I en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen I lange periode, fikk også en scoring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip I Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip I Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet I Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base I Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person omkommet etter en trafikkulykke I Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over I motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp I 19 grader på det varmeste.
3: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velkommen til helgeblanding i sommerspesial. Ønsker deg en riktig god helg og fortsatt god sommer. Mitt navn er Kyrre Dahl. Denne timen skal vi ta et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Ting skal det være verdt å få på nytt. Blant annet, hva må nordmenn ha for at ferien skal være god? Du skal få høre de 10 viktigste faktorene for en god ferie for typiske nordmenn. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i. Norske byer er ikke engang blant topp 10. Vi skal høre at salget av østers har økt kraftig i Meny sammenlignet med fjor, og det er særlig blant de yngre at de vil ha østers. Og nå velger folk alkoholfritt til VM, det forteller en sjef fra Kiwi. Og du må få tillatelse av venner du tar bilder av før du publiserer på sosiale medier, ellers gjør du noe ulovlig. Det visste du kanskje ikke, kanskje du gjorde noe ulovlig. Uansett, ha en fortsatt fin sommer og en fortsatt fin ferie hvis du har det.

0: Vi ser litt fremover i tid og ser litt på været i neste uke. Altså langtidsvarslet fra YR starter i nord. Det er ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller, opp i en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn oppe i 23 grader i begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, i hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet er egentlig reit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt rande kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet det samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.
1: Husk 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Terje!
3: Ja, hva det nå da?
2: Hela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
3: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
2: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
3: Så vanskelig er det nok.
2: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bil Stjørdal.
6: Bli med på Nia Radio Cruise 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nia Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.
7: Vi kaster loss
8: og drar oss ned. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Her kommer en sak i kategorien ting jeg ikke trodde jeg kom til å snakke om, men østers salget øker, og særlig blant de unge, det skriver Meny i en pressemelding som vi ble litt nysgjerrige på. Salget av østers har økt med 44% i Meny sammenlignet med i fjor. Og hos Meny Bjørvika i Oslo så merker ferskvaresjef Patrick Stenshagen særlig at en ny og yngre kundegruppe har fått smaken på det de kaller delikatessen fra havet. Østers har lenge hatt en trofast kundegruppe, særlig blant det vi kan kalle den litt eldre garden. Nå ser vi at flere unge kunder i 20- og 30-årene er nysgjerrige og vil teste, sier Stenshagen. Mange har sett østers på TikTok eller Instagram og kommer innom for å spørre hvordan de kan tilberede og servere det. Og sammenlignet med samme periode i fjor er salget nesten doblet hos den butikken. Stenshagen mener utviklingen helt klart vitner om en ny interesse for råvaren.

Hvilken by er den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så er det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det er å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som er rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så er kinesiske byer øverst på lista.

0: gang.
1: Det er kanskje subjektivt, men det går også an å lage topplister over hva nordmenn må ha for at ferien skal være god, og Frende Forsikring har forsøkt å gjøre akkurat det. Kort svar er godt selskap med god mat og passe varmt vær. Det er jo fasiten for en fin ferie, ifølge en undersøkelse som da er gjennomført av Norstat. Og på øverst på topplista så er må reise med familie og venner. Men nummer to er nok tid med familie og venner, så her er det ting som henger sammen. Og så må det være varmt nok på tredjeplass. På fjerdeplass finner vi spennende matopplevelser. På femteplass gode bademuligheter. Alle disse får over 30% tilslutning fra de som er spurt. Reisekomfort er viktig på en sjetteplass. Det må ikke være for varmt, er det noen som mener, på en sjuendeplass. Og andre er mer opptatt av mobil og nettdekning, må bo fint, og ikke minst nok alenetid.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet er gratis.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
6: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Det slik at rette agurker smaker best? Svaret nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel det de rette agurkene, altså de som rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den rett krokete eller bøyd.

0: du var.
1: Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Jackpot delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
7: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
8: Nei.
7: Navnet på vinneren?
8: Elin Johanne Stene.
7: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
8: Jo, takk.
7: Går det opp for deg?
8: Ja, ikke
7: ennå.
5: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
6: Du kan vinne over 100 000 kroner.
5: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
9: Flyselskapet Norwegian melder at de hadde 2,8 millioner passasjerer i juni. Det konsernet. Av disse så reiste 2,4 millioner med Norwegian, mens Widerøe hadde 404 000 passasjerer. Men både Norwegian og Widerøe hadde økning kapasitet og passasjerer sammenlignet med fjoråret. Og jeg fornøyd, sier Geir Karlsen, som konsernsjef. Det var økning i passasjerer i begge flyselskapene. Norwegian har en kapasitetsvekst på solid 8%, mens Widerøe satt ny passasjerrekord, forteller konsernsjefen. Og fyllingsgraden kom inn noe lavere enn forventet i juni, men vi ser fram mot en svært travel sommer videre, med flere nye ruter, sier Karlsen. Og regulariteten, som andelen planlagte flyvninger som ble gjennomført, var på 99,3%. Ja, punktligheten, altså gikk innenfor 15 minutter etter ordinær rutetid, var 79,4% bare.

0: Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som truffet også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Schjelderup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en scoring annullert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for lørdag. Det skal blåse bris fra vest eller nordvest. Det blir skyet vær, perioder med regn og regnbyger. Om kvelden nordlig eller skiftende bris. Om kvelden oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturer på lørdag opp i 19 grader på det varmeste.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

heisan, og fortsatt god helg. Fortsatt god sommer også. Dette helgeblanding I sommerutgave. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg ønsker alle da en fortsatt fin dag, uansett om det ferietid, eller jobb, eller rett og slett bare sommer. Denne timen skal vi høre om at stadig flere sjåfører blir anmeldt for fartsovertredelser, økt fra I fjor, og ikke vært så høyt siden 2023, ifølge politiet. Vi skal også høre at svindlere bruker ofte veivesenets navn og logo for å få meldinger til å fremstå noe troverdige. Hva du skal se etter på meldingene for å unngå å bli svindlet, får du vite denne timen. Og vi snakker om biler, så halvparten av de 10 mest annonserte bruktbilene på Finn nå elbiler, så de begynner å ta bruktmarkedet også. Og det å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Mer om det og mye annet denne timen.

0: Vi ser litt fremover i tid og ser litt på været i neste uke. Altså langtidsvarslet fra YR starter i nord. Det er ventet dessverre guffent vær med en god del nedbør. Ikke hver dag og ikke ekstremt mye, men det blir ikke så veldig varmt heller, opp i en 14 grader som maksimum. Da ser det atskillig bedre ut for Midt-Norge sin del, med solskinn oppe i 23 grader i begynnelsen av neste uke. Utover uka litt kjøligere og litt nedbør kanskje. Og nå blir det sommer, i hvert fall sommervær på Vestlandet, med opp igjen 25 grader. En del solskinn, etter hvert litt kjøligere, men fortsatt en god del solskinn og fint vær. Sørlandet er egentlig reit, solskinn fra skyfri himmel hele uka gjennom, opp igjen 28-29 grader lokalt, litt rande kjøligere mot slutten av uka. På Østlandet det samme, solskinn fra skyfri himmel og godt over 30 grader lokalt, en tanke kjøligere mot helga igjen.
1: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
5: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Dette jo litt alvorlig. To av fem foreldre kan ikke reglene for sikring av barn I bil. Det melder Trygg Trafikk. I dag det krav om at de minste barna skal sikres med godkjent barnesikringsutstyr. Likevel svarer 37% av småbarnsforeldrene enten feil eller at de ikke vet hva loven sier. Kravet altså at barn skal sikres I godkjent barnesikringsutstyr til de 135 centimeter høye, mens barn mellom 135 og 150 centimeter skal sikres I utstyr om det tilgjengelig I kjøretøyet. Og det mange foreldre som ikke kan reglene, viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Gallup 55 Blue på vegne av Trygg Trafikk og IF Skadeforsikring. Dagens krav det vi kaller et minimumskrav for sikring av barn I bil, sier spesialrådgiver Silje Kristine Hansen I Trygg Trafikk. Det litt skremmende at såpass mange foreldre usikre på hva som gjelder.

Stadig flere kjører for fort, rettere sagt stadig flere sjåfører, blir anmeldt for fartsovertredelser. Antallet har økt fra første halvår i fjor, og ikke siden 2023 har tallene vært så høye, ifølge politiet. Vi vet at sommeren er den tiden på året da sjåfører trykker litt ekstra hardt på gasspedalen, sier konstituert UP-sjef Roar Skjelbre Larsen. Derfor prioriterer vi nå kontrollvirksomhet på 156 strekninger under UPs sommeraksjon. Politiet oppfordrer sjåfør til å være tålmodige i sommertrafikken og heller ta en pause enn en farlig forbikjøring. Flere blir også anmeldt for å kjøre fort og mister dermed førerkortet. Økningen er størst i Oslo, Sør-Vest og Trøndelag politidistrikter, går det fram av en pressemelding. Og vi snakker altså her om de som mister førerkortet. Det betyr at de har kjørt veldig mye fortere enn det fartsgrensa er. Det står ikke nøyaktig hvor mange det er snakk om, eller hvor fort de gikk.

0: Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det er Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet er alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren er dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen er ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i vegvesenet.
1: Hun sier takk for. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Du skulle bare flytte blomsterpotta litt. Bare løfte en jordsjekk. Bare vise at du fortsatt var ganske sprek. Og så sa ryggen nei. Hos Giro 1 på Stjørdal får du hjelp av kiropraktorer og fysioterapeuter når rygg, lokke eller skuldre krangler. Få mer på giro1.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold.

Elbilene tar nå også over bruktbilmarkedet. 5 av de 10 mest annonserte bilene på Finn er elektriske, ifølge Finn. I juni økte antallet med 12% fra måneden før, og elbiler utgjør nå 36% av alle biler på markedsplassen. Og det er altså et bruktbilmarked i rask endring, mener Finn. I juni så toppet Tesla modell Y listen over bilmodeller med flest annonser på Finn, etterfulgt av Volvo XC60 på andre plass. Og det er helhetsbildet som er mest i øynefallende, melder de. Nissan Leaf er på tredje plass, Tesla modell 3 på femte, Volkswagen ID3 på åttende plass og Skoda Enyaq på tiende plass. Det er altså 5 eller 4 ytterligere elbiler blant de 10 mest populære. Det er altså 5 av 10 på topplista som er fullelektriske. Og det er 36% av alle bilene er nå elektriske.

Visste du at i fjor ble totalt 96% av det norske strømforbruket dekket av strøm produsert fra fornybare kilder? Det det laveste klimagassutslippet knyttet til bruk av strøm i Norge noensinne. Og Norge har gått ned, blant annet på grunn av mindre import fra naboland med høyere andel kraftproduksjon med klimautslipp. Det viser NVEs klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2025. Og det selvfølgelig siden rapportene startet, en gang i tiden var det jo lavere klimagassutslipp, som du kanskje skjønner. Men bruk av strøm har ingen direkte utslipp, men strømmen kan være produsert med ulike energikilder som har ulik klimapåvirkning, sier overingeniør i NVE, Jørgen Tuset. Og våre tall viser altså at 96% av den strømmen som ble levert til norske forbrukere i fjor var produsert fra fornybar kraft, og inkluderer 85% fra vannkraft.

0: hämtar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Ser du att det brukt Volvo för sommerferien? Då är det en ting du bör våta. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor
3: det
4: skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
8: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
9: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
10: Nei.
9: Navnet på vinneren?
10: Elin Johanne Stene.
9: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
10: Ja, takk.
9: Går det opp for deg?
10: Ja,
9: ikke enda. Enda, nei.
7: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
8: Du kan vinne over 100 000 kroner.
7: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
11: Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad I. Så hold ørene I 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem I bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef I Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie I år, og det dessverre mange som får veggedyr med seg hjem I bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Er du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement, ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå er det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme, ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

0: E14.
1: Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann er pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som er truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot en amerikansk base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
2: Jackpotet delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
3: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
4: Nei.
3: Navnet på vinneren?
4: Elin Johanne Stene.
3: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
4: Jo, takk.
3: Går det opp for deg?
4: Ja, ikke
3: enda.
0: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
2: Du kan vinne over 100 000 kroner.
0: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det reserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Sendingen presenteres av
3: Scandic Stick.

0: 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss ned. Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyren, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på NEA Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk NEA Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.
2: Sånn, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.
1: Med oss spiller Radio Bingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8 vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
2: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
3: Viljas på oss. Da vi på Røros, ja.
2: Skal vi se der, det står nå 110.000 der da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dæven søkkes.
2: Ja, der kom en.
1: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800 840.
4: Ja, bingo på nummer 1.
2: Bingo på 1 du også, ja.
4: Ja.
2: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling da.
4: Ja,
2: gjør
4: nok det.
2: Ja, og da heter vinneren
4: Elin Olsen på Kvikne.
2: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
4: Ja, det er det.
2: Ja, det er bra. Det skal stå 50-50.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

0: season.
1: Sendingen presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. Nardo Bil! På Nardo Bil Stjørdal.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem å leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Nyhet hos Sparb Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller stille opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: er 17.
1: Sendingen presenteres av
0: Scandic Stiklestad.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok ikke.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da er det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil. På Nardo Bilstjørdal.

fjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre Buddeja lokk

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Nea Radio. Sommerradio.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og å tenke på deg.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn,

0: E18.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal. Hun sier
1: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

0: Voffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Voffen.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

fremover nå.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: vårt.
1: Du, si noe skitten til meg.
0: Bilen din.
1: Nå da.
2: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: alt det som du var.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, baklukeloppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Nea Radio. Din sommerradio. Klokka 22. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
0: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
1: Ny bil?
2: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
3: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
3: Sandferhus bilpleie.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

0: uka er 23.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

got nothing.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bondrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Nea Radio. Lyden av sommer.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våta. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våta.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. Nardo Bil Stjørdal.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
1: til. Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radio.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: husker jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk